ye gungo lo fifo bae ya ya ni ya lorum. Opa tifo bae oni wero rumila morila ye ya na mi wachango ya njani orum. Olorum koko imbere ya rile kumo foribale ye kuma waina che. Kakasena mafo yu, kawadea lagbada, inantuto kwela ye.